It's time for Africa. Alltså, för i 2010 så var ju det här en enorm hit och den officiella VM-låta då mästerskapet blev arrangerat i Sydafrika. Så flera av oss såg, som flera av oss såg igår, så fick ju inte TV2 med sig hela den uppträdande här med Shakira, för det var ett land, alltså det är liksom inte, det svingar liksom inte helt av det VM:s öppningsceremoni, kan du säga. Det är lite klabb och bab och det blir aldrig lika fett som det är när amerikanerna ellers alltså arrangerar sin egen fotbollsceremoni, som för exempel då det legendariska pauseshowet i deras årliga Super Bowl. Det är något helt annat. Husker du for eksempel, det her er jo fra 2004, da Justin Timberlake og Janet Jackson stod på scenen på Super Bowl sammen, og så skulle da Justin dra av en del av kostymet til Janet Jackson, og så kom brystet hennes ut i et lite sekund, og det ble jo altså da tidens største skandale i amerikansk fjernsyn, noensinne, og en voldsom, voldsom snakkes i årevis etterpå. Det blir nok ikke den Shakira-opptredenen i går, på en måte. Og mye omtatt, det var også styrtregnet da Prince framførte Purple Rain i da et enormt styrtregn på Dolphin Stadium i Miami under Super Bowl en februarkveld i 2007. Don't it feel good? Don't it feel good, ja.

Åh, oh, den var först. Det var Leif Walter, det som ville ha Where is my husband på NRK P1. Och det var alltså då första önskelåt ut idag. Och den fick du. Och nästa önskelåt är det inte en, inte två, men tre stycken som önskar sig. Från det regnfulla Sörland önskar Eva sig Purple Rain. Randy önskar Purple Rain Prince. Och så skriver Mona: hejsan, jag önskar att höra Purple Rain av Prince. Var så heldig att få uppleva han på Valhoven i Oslo i 1988. Det var en stor upplevelse för en som var 17 år den gången. Hvis jag får lov till att sända en liten hilsen, så vill jag också skriva Mona. Gärna hilsa till ja, det är alltså det är från Mona, men Mona vill hilsa till Mona och Linda som ska fira 110 årsdag i morgon, och det är alltså då 60 plus 50 år. Gläda mig till stor fest, skriver Mona, som alltså då sitter på hemmekontoret sitt i Øygarden och drömmer sig tillbaka till 1988 på Valhovin. Okej, det är inte nog vei utenom. Det må bli Prince idag. Det må bli Purple Rain på NRK P1. Varsågod.

0: Och från Sisters Sisters med I Don't Feel Like Dancing så ska vi snacka fotboll. För fotboll-VM är gott igång med två kamper spilt igår. Mexiko vann 2-0 över Sydafrika och Sydkorea med 2-1 seger över Tjeckia. Här ska vi höra ljud från öppningskampen som blev dramatisk på Azteca stadion i Mexiko by igår.
1: Han kommer in över i fältet och en man över henne. Vad gör domaren här? Han blåser, men han går ut av 16-meteren och tar fram det röda kortet. Han är inte rädd för att gå i baklomma, vifte med ett kort som är blodrött. Två sydafrikanska spelare, ja, det är en mexikansk spelare utvis.
0: Ett blodrött kort. En som fick med sig dramatiken då Mexiko slog Sydafrika igår var dig, Bernt Hulsker. Välkommen till dagens.
2: Hej hej.
0: Hej du, du rapporterar samman med tidigare landslagsspiller Erik Mykland, alltså Myggen för Dagblad från VM. Hur gøy syns du det är?
2: Jo, det är väldigt gøy självklart. Vi sitter nere i Kongens gate sammans med fotbollfesten då under Norges sina kamper framöver och vi gledas ju väldigt ve och förfärligt spänte. Erik da, Mykland som har spilt i tre mästerskap 94, 98 och 2000 så han har ju högsta kunskap om hur det är att vara i mästerskap så det att få betraktningen hans genom detta mästerskapet det ska bli meget intressant och så är vi ju spänta då på hur det står till i Greensboro och hur formen är när de strax ska igång. På tisdag är det väl mot Irak. Vi kan nästan inte vänta.
0: Nej, du har ju massa kunskap du också om fotboll. Och vad syns du om det du har sett så långt?
2: Nej, hvis du tänker på det norska landslaget så hade väl den kamp mot Marokko här där de startade fick väl en brutal öppning mot ett Marokkolag som var väldigt aggressiva och väldigt gode och fick väl egentligen en liten ett lite varsel på vad som väntar när de bästa kommer för det är Marokko som är rankas nummer 7 på FIFA-rankingen var i semifinalen i förra VM och per nu väl är afrikanska mästare så det är ju en vanvittig test vi fick där. Och så är det ju allt självklart som det alltid var, som det var i 94. Hvordan tål vi varmen, knusktörre banor och så vidare, men vi har ju en skadefri tropp. Så det ser lovende ut, tenker jeg, altså, med Norge nå, når det straks braker løs.
0: Det er veldig bra. De må holde seg på beina. Du, vi skal til stjernene nå, for vi vet jo at både Messi og Ronaldo, de er på plass for sine respektive lag, men likevel så er det jo ikke disse profilene som kanskje blir mest synlige for oss i VM. Og vi lurer på, hvilke yngre profiler vil du trekke frem?
2: Oj, det är spännande. Först och främst vill jag ju säga att Messi speciellt kanske och Ronaldo där så är rjärje så karan här. Han tänker ju statistik och alla slags möjliga rekord. Så jag tror han kommer att sparka bra fraser dem. Kanske inte på det nivå som de har varit eller det är de inte så jag är enig med det där. Men hvis vi ska träcka fram någon andra nya profiler som kan komma upp så såg vi väl kanske en som kom in och fick en liten halvtimme för Mexiko igår. Gilberto Mora, han är en 17 år gammal offensiv tekniker som kom in där och spelar ju hemma i Tijuana som är en väldigt lovande spelare, son av sin far Gilberto Mora så har samma namn där som är var en mycket lovande vingspelare. Han tror jag kan bli bra. Jan Diomande må jag nämna från Elfenbenskysten. Kan även bli bra, spelar ju samma som Nusa i Leipzig. Är ju en spelare som jag önskar absolut alla. Han kan fort skinne. Och så är det ju, vi må väl inom Frankrike, alla har ju fokus på Mbappé. Mbappé som kan klatra förbi Olivier Giroud med på all-time toppskårelista för Frankrike. Men jag tänker ju då en man som är i hyperform och som nu i sista träningskamp för VM skårte tre mål och hattrick mot Nordirland. Mikael Olise. Ja, jag vet att han är inte okänd för absolut alla, men för någon så är han kanske framdeles det och han blir glohet i detta mästerskapet. Dessvärre då vill jag nästan se si, eftersom vi ska möta Frankrike. Flere har vi då? Ja, du nämnde Messi, gamle far Messi.
0: Gamle far på 38 år.
2: Ja, men i fotballsammenheng så det jo en gubbe da, men han leverer jo, og jeg tror han kommer til å levere dette mesterskapet også. Men det en veldig, veldig spennende ung ny tier da, en sånn der kreatør, en sånn kreativ spiller i tierrollene som heter Nico Paz, som har vært helt elektrisk for Como denne sesongen, så han tror jeg kan også få et godt mesterskap. En slags new boy in town, kan du si da, i Nico Paz der. Og så har du, for Bosnia så har du en Kerim Alaibegovic, som er en spiller som vel var under Xabi Alonso i Leverkusen, og ble vel enig med han der om at vi prøver oss litt i Salzburg, og gjort det veldig bra der, og er tidenes yngste målskår for Bosnia. Han tror de også kan få et mesterskap. Og så det jo Brahim Diaz da, som tar stafettbind for Hakim Ziyech fra forrige mesterskap. Vi har Arda Güler, spilleren fra Real Madrid, riktig nok ikke så veldig ung. Og vi må nevne Lamine Jamal, men han jo kjent. Og så må vi ikke glemme til slutt våre egne Nusa og Bob.
0: Og Bob. Du, da vet vi hvilke fotballkort som blir mye verdt. Du, hva var verdien på fotballkortet ditt da du var på høyden og spilte for Molde og Start?
2: Nei, da det var nøyaktig. Jeg tror jeg betalte folk for å få det kortet.
0: Ja, for du på jakt etter det kortet. Har du ikke kortet?
2: Nei, jeg vet ikke om det ble laget kortet med, faktisk. Det var laget av alle andre, men jeg hadde glemt meg, tror jeg.
0: Du, Bernt Hulsker, hvor lyst har du på comeback når du i disse fotballtider? Klør du under knottene på fotballskoa?
2: Ja, det et godt spørsmål. Det noe helt, helt eget når du ser åpningsseremonien i går, og når de går ut fra katakombene og ut på det irrgrønne grønne gresset der på ærverdig Azteca stadion. Da må jeg ærlig innrømme at jeg blir en guttung igjen og drømmer om å ha på mine gode gamle Copa Mundial som springer ut på der. Men det heldigvis sjeldnere og sjeldnere, og det kun stort sett nå i VM-sammenheng at det kommer et lite blaff fra gammel fordumstid.
0: Du, 48 år ingen alder. Bernt Hulsker, tusen takk skal du ha, og lykke til med VM sammen med Myggen, tidligere fotballspiller også, og nå VM-kommentator for Dagbladet. Takk for at du var med. Vi skal høre Frida Amundsen vi nå med Hjem igjen. Du hører på Dagens i NRK P3.

0: Angelina Jordan var det. Love Don't Let Me Go.
1: Så ska vi tillbaka till E6 norover mellan Grandkrysset och Arteid bru, kryss 47 och 48 så är det öppnat för trafik igen nu efter ett trafikuhell, men det kommer att vara kö en stund till. Det kommer att vara försinkelser också på alla T-banans linjer en stund framöver, säger Ruter, men det tåget som spärrat mellan Nationalteatern och Majorstuen, det har kommit sig vidare.
0: Vi har kommit in i fnokk-säsongen. Løvetannen har spredt sine fallskjermhoppere, och det är mye løvetann nå.
1: Det merkes altså.
0: Ja, och jag tänkte att det är viktigt att du kan lite om løvetann. Du fick ett poäng i förra runde av gameshow løvetann.
1: Ja, ikke helt fornøyd med det.
0: Nej, men nu har du nye muligheter. Første spørsmål i runde 2. Gammel folketradition säger att løvetann kan følgende. Är det å spå været? Är det å spå fremtiden? Eller är det å spå hvor mange barn du ska få?
1: Åh! Den sista där ringer en det, om det ringer en bjälle är jag säker, men om det är på framtiden, ja, selv de i folkmedicin eller i den tida, tänkte väl att det är framtiden, den blir väl det framtiden bryr sig om det.
0: Ja, ingen som har brytt seg om framtiden
1: någon gång. Ingen har brytt seg, bare, det är så mye mas om fortiden och nåtiden, ikke minst. Men dette med att du kan hvor mange barn du ska få?
0: Ja,
1: men eller är det någon som plocke för glömma jag aktiv, men jag går för det, jag går för att hur många barn du ska få.
0: Det är inte riktigt. Løvetann kunne spå været. Hvis blomsten er lukket om morgenen, så er det tegn på at det kommer regn. For blomsten lukker seg ved fukt og mørke, og åpner seg igjen i sollys.
1: Så det hadde noe for seg faktisk? Det var ikke bare overtro?
0: Nei, nei. Det var helt riktig og sant.
1: Ja.
0: Ok, spørsmål nummer 5. Det var et firma i London som solgte i mange år løvetannfrø til utvandret engelskmenn. Og det salget gikk veldig bra.
1: Ja.
0: Hvorfor kjøpte de disse løvetannfrøene? Var det fordi de kjøpte frø og lagde te av løvetann, for det skulle være bra mot heteslag? Eller var det de rett og slett elsket å se på løvetann og dyrka de hagene i sine nye land? Eller var det fordi de dyrka løvetann for å ødelegge for bøndene i sitt nye land, så de kunne ta ved jorda for en billig penge?
1: Oi, det er utspekulert da, i så fall. Fordi at det var pen å se på, det tror jeg ikke. Da gadde de ikke å kjøpe, det var masse annet pent å se på også. Men det kan jo være å ødelegge for resten da. De er jo kjent som at de kan gjøre det, disse plantene her. Mm-hmm. Men, og nå smiler du.
0: Nei, det var fordi de er kjent for å gjøre det, disse engelskmennene, ja. Det du skulle si.
1: Ja, de er jo noen lurekopper, det er det. Men jeg vet hva, jeg går for nummer 1, jeg lagde te av det.
0: Mot
1: heterslag.
0: Det er riktig. Det var at de rett og slett elsket å se på løvetann, og dyrka de sine egne hager i de nye landene sine.
1: Sier du det? De var såpass estetisk opptatt av seg.
0: Ja. Siste spørsmål nå. Den positive oppfattelsen av løvetanns egenskaper kan spores tilbake til oldtidens Hellas og middelalderen. Hva var det de brukte løvetann til?
1: Var det masse dette her?
0: Ja, ja. Var det mot tynt hår? Var det mot angst og depresjon? Eller var det mot vorter og fregner?
1: Åh, er det lov å svare alle sammen? Nei, men da helgarderer jeg meg og svarer en i stedet for. For da er den også riktig. Mot vorter, angst og depresjon? Nei, det tror jeg ikke de brydde seg så mye. Må du skjerpe deg, tenkte jeg de sa på den tiden. Jeg tenker det hjelper mot vorter, ja.
0: Det helt riktig.
1: Åh, takk og lov, et siste poeng.
0: Det gjorde ikke det, bare så det jeg sa klart.
1: Nei, så det var ikke som det der værgeiene.
0: Nei, de trodde at de gjorde det. Ja, men det bra. Takk for at du var med i gameshow. Du fikk 2 poeng av 6 mulige.
1: Ja, det holder meg konsekvent i hvert fall.

Ja, det är ingenting som lite luftgitarr på en fredagskväll, är det väl? Alltså, håll dig fast, den singeln här är nog 46 år gammal. Ja, det var Back in Black från AC/DC. Och när jag synger här så hör du att när du är Back in Black, då är det verkligen något sån våldsamt och kraftfullt I det. Men Amy Winehouse, da hun ga ut plata Back to Black, så var det en lite sårare affære. Det var kärlighetssorg och skilsmisse och rusmissbruk, ikke minst, som stod på menyn. Det 20 år siden plata kom I år, och vi feirer det med å høre titellåta Back to Black.

Ja, det här var Tora virkelig stor I norsk musik I 1993. Morten Abel och Preplom från Dum Dum Boys här med låta Hode över vannet, som jag huskar väldigt gott var allra första låta på Absolute Music 9. Alltså såna samlade ja, det var ju väldigt stort på 90-talet, inte lika stort nu. Nu är det kanske spellistorna på Spotify som har tagit över, men den samleplata här den hade mycket att by på, för det var också for någon blans med WhatsApp. Vi hade Lost in a Tango med Jørn Hoel, och det var De Lillo, så det var Janet Jackson, och det var alltså så mycket gull. Jag tänkte vi skulle höra lite Janet Jackson här I PN också nu, inte från samma platta, så jag ska kanske ta helt av med bara sån min nostalgitripping, men med en skicklig god låt. Det här är Janet Jackson och All for You.